0: nagana gore eng.
1: Ncela uphimba.
2: Pimba boy.
1: Ncela ukuphimba.
2: Une right yokuphimba. Pimba mfana.